Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте Українське радіо на платформі Радіо ТЕСЛ. Нас можна слухати по всьому світу через www.radiotesl.nl. Пишіть нам на електронну адресу ukraine@radiotesl.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки. Gute Abend, beste Lausterers!

Добрий вечір, шановні слухачі. Українське радіо на платформі Радіо Тесел продовжує свою роботу. І коротко про головні події останнього часу. Безлімітні подорожі Нідерландами за 49 євро. Цього літа в Нідерландах справжнім хітом став літній залізничний проїзний НС. Лише за перші два тижні його придбали 175 тисяч людей, які вже здійснили понад 9 мільйонів кілометрів подорожей країною. Ціна лише 49 євро за місяць, замість звичайної вартості майже 128 євро. Проїзний дозволяє безлімітно подорожувати всіма внутрішніми потягами НС у непікові години. Куди ж можна поїхати? В Амстердам – канали, музеї та прогулянки містом. Роттердам – сучасна архітектура та найбільший порт Європи. Гаага – пляжі, Алкмар – знаменитий сирний ринок, Заансесханс – вітряки та традиційні голландські будинки, Утрехт, Делфт, Харлем, Ейндховен та десятки інших міст без додаткової оплати за квитки. Програма діє до 1 вересня та покликана стимулювати жителів і туристів частіше користуватися поїздами замість автомобілів. Якщо цього літа ви перебуваєте в Нідерландах, 49 євро – це один із найвигідніших способів побачити країну, відвідати найкрасивіші міста та суттєво заощадити на транспорті. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року. Європейська комісія офіційно представила пропозицію продовжити механізм тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Отже, що важливо? Для українців, які вже перебувають у країнах ЄС та мають статус тимчасового захисту, нічого не змінюється. Вони й надалі збережуть право на проживання, роботу, медичну допомогу, освіту та соціальну підтримку. Згідно з пропозицією Єврокомісії, чоловіки призовного віку, які прибудуть до ЄС після набрання чинності новими правилами та не матимуть законних підстав для виїзду з України, як правило, не зможуть отримати тимчасовий захист. Чи це остаточне рішення? Ні. Це лише пропозиція Європейської комісії. Наступний крок – її мають розглянути та затвердити країни-члени ЄС на засіданні Ради ЄС. Лише після цього нові правила можуть набути чинності. Отже, стежимо за розвитком подій та повідомимо, коли буде ухвалено остаточне рішення.

понеділок, 27 липня, Україна відзначатиме День медичного працівника. Це день людей, які першими приходять на допомогу і часто останніми залишають місце небезпеки. Професія медика завжди вимагала знань, відповідальності та великого серця. Але війна, яку Росія розв'язала проти України, показала всьому світові, що українські медики – це ще й символи мужності, незламності та самопожертви. Сьогодні у складі медичних сил Збройних сил України служать десятки тисяч людей. За відкритими даними, чисельність медичних сил становить близько 22 тисяч військових і цивільних фахівців. Вони працюють у стабілізаційних пунктах, мобільних госпіталях, евакуаційних екіпажах, військових шпиталях та безпосередньо на передовій. Щодня військові медики виїжджають туди, куди ще кілька хвилин тому прилітали ракети або артилерійські снаряди. Вони надають допомогу буквально за лічені хвилини після поранення, адже сама перша година після травми часто вирішує, чи житиме людина. Українські лікарі неодноразово проводили операції під звуки вибухів, у підвалах лікарень, під час відключень електроенергії, використовуючи генератори та ліхтарики. Медики евакуювали новороджених дітей із пологових будинків під обстрілами, вивозили тяжко поранених із прифронтових міст і продовжували працювати навіть тоді, коли самі лікарні зазнавали атак. На жаль, ця відданість має високу ціну. За даними Міністерства охорони здоров'я України, від початку повномасштабного вторгнення майже сотні медичних працівників загинули на своїх робочих місцях, виконуючи професійний обов'язок. Багато інших були поранені або втратили свої лікарні через російські обстріли. Світ визнає професіоналізм українських медиків. Досвід лікування мінно-вибухових травм, швидкої евакуації поранених та роботи в екстремальних умовах сьогодні вивчають фахівці багатьох країн. Та, мабуть, найбільша сила українських лікарів не лише в професійності, вона у людяності, адже іноді пацієнту потрібні не тільки ліки, а й прості слова «тримайся», «ми поруч». Саме ці слова допомагають не втрачати віру. У цей день ми дякуємо всім, хто носить білий халат або військову форму з червоним хрестом. Усім, хто працює в операційних, приймальних відділеннях, каретах швидкої допомоги, реанімаціях, лабораторіях, польових госпіталях та на передовій. Дякуємо за кожне врятоване життя, за безсонні ночі, за сміливість, за співчуття, за те, що навіть у найтемніші часи ви залишаєтеся світлом для інших. Нехай у вашому житті буде якомога менше тривог, більше щасливих посмішок пацієнтів, міцне здоров'я, підтримка рідних і мирне українське небо. З прийдешнім святом вас, дорогі медичні працівники! Низький уклін кожному, хто щодня доводить, рятувати життя – це не просто професія, це справжнє покликання.

А у вівторок, 28 липня, Україна відзначатиме День української державності. Молоде державне свято, започатковане у 21-му році. Його мета – нагадати всьому світу і нам самим, що українська державність має понад 1000 років історії, а сучасна Україна є спадкоємницею Київської Русі. Дата обрана не випадково. Саме 28 липня, у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого за новоюліанським календарем, також відзначають День хрещення Київської Русі України. У 988 році князь Володимир Великий запровадив християнство як державну релігію. Ця подія стала початком нового етапу розвитку нашої держави – освіти, культури, права та міжнародних відносин. Чи знаєте ви, що одному з головних символів України – тризубу – понад 1000 років? Його використовував князь Володимир Великий на своїх монетах і державних печатках. Сьогодні тризуб є малим державним гербом України і одним із найдавніших державних символів Європи. Цікавим є й той факт, що назва нашої валюти – гривня – також прийшла до нас із часів Київської Русі. Тоді гривною називали срібний зливок, який використовували як платіжний засіб. Через багато століть саме цю історичну назву отримала сучасна українська грошова одиниця. Ще один факт, яким можна пишатися – Конституція Пилипа Орлика, укладена у 1710 році, вважається однією з перших європейських конституцій. У ній вже було закладені ідеї розподілу влади, прав громадян і відповідальності держави перед народом. Це свідчить, що прагнення українців до демократії має глибоке історичне коріння. Державність – це не лише прапор, герб чи конституція. Це передусім люди, це військові, які захищають країну, медики, які рятують життя, вчителі, які навчають дітей навіть під час повітряних тривог, рятувальники, волонтери, енергетики, фермери, науковці, працівники культури – усі, хто щодня своєю працею зміцнює Україну. Особливого значення День української державності набув під час повномасштабної війни. Сьогодні українці борються не лише за свою територію, а й за право жити у власній незалежній державі, говорити рідною мовою, берегти свою культуру та самостійно визначати майбутнє. Як і багато поколінь до нас, ми доводимо, що українську державу неможливо зламати. Зараз невелика музична пауза. Далі продовжимо.

Дорогі українці, де б ви сьогодні не були, в Україні чи далеко за її межами, пам'ятаємо, нас об'єднують спільна історія, спільні цінності та любов до нашої батьківщини. Бажаємо нашій державі миру, добробуту, процвітання та перемоги. Нехай український прапор завжди майорить над вільною, сильною та незалежною Україною. А ось ще декілька цікавих фактів про українську державність. Назва «Україна» вперше згадується в Іпатіївському літописі в 1187 році. Це одна з найдавніших письмових згадок про нашу землю. Київ понад 1000 років тому був одним із найбільших міст Європи. За часів князя Ярослава Мудрого тут проживало близько 50 тисяч людей, більше, ніж у багатьох тодішніх європейських столицях. Доньки Ярослава Мудрого стали королевами європейських держав. Анна була королевою Франції, Анастасія – королевою Угорщини, а Єлизавета – Норвегії. Недарма Ярослава називають «тестем Європи». У Софії Київській і сьогодні можна побачити графіті, залишені людьми майже 1000 років тому. Це справжні повідомлення з минулого, які доводять, що наші предки були освіченими і користувалися писемністю. Українська мова є однією з найдавніших слов'янських мов, що безпосередньо розвивалася протягом століть, попри численні заборони та утиски. За роки незалежності український прапор неодноразово побував на найвищих вершинах світу – в Антарктиді, у відкритому

У космосі та навіть на дні світового океану. Це символ того, що українці живуть і працюють по всьому світу, але не забувають про свою батьківщину. Синьо-жовті кольори як символ українських земель використовувалися ще задовго до проголошення незалежності України. Вони були на прапорах українських військових формувань і громадських організацій ще у 19 столітті, а також стали державними кольорами під час Української Народної Республіки. Сьогодні Україна є однією з найбільших держав Європи за площею. Її територія становить 603 1628 квадратних кілометрів. І це найбільша країна, що повністю розташована в Європі.

Вітаю всіх, з вами Марія. Чи знали ви, що у світі існує країна, де офіційними визнано 37 мов? А ще вона має дві столиці, власний військово-морський флот без моря та одну з найдивовижніших природних пам'яток на планеті. І ця країна – Болівія. Затиснута між Бразилією, Перу, Парагваєм, Чилі та Аргентиною, Болівія може здатися звичайною південноамериканською державою. Проте варто зазирнути трохи глибше, і вона відкривається як одна з найдивовижніших країн світу. У 2009 році в новій конституції Болівії було закріплено 37 офіційних мов. З них 36 є мовами корінних народів. Проте іспанська залишається головною мовою державного управління. Таким чином країна вшанувала свою багатовікову історію та культурну спадщину. Найпоширенішими серед них є кечуа, аймара та гуарані – мови, які звучали на цих землях задовго до появи іспанських колонізаторів. Але мовне різноманіття – це лише початок. Болівія є однією з небагатьох країн світу, яка має одразу дві столиці. Одна з них – Ла-Пас. Саме тут працює уряд, міністерства та основні державні установи. Інша – Сукре – офіційна конституційна столиця і місто, де знаходяться найважливіші судові органи країни. І такий поділ виник не випадково. Він став результатом тривалих політичних суперечок і компромісів після здобуття незалежності у 19 столітті. Замість того, щоб обрати одного переможця, Болівія фактично поділила столичні функції між двома містами. Також цієї країни є ще одна особливість, що на перший погляд здається парадоксальною. Болівія не має виходу до моря, але при цьому має власний військово-морський флот. Колись країна володіла Тихоокеанським узбережжям, однак втратила його після війни з Чилі наприкінці 19 століття. І відтоді питання повернення доступу до моря залишається частиною національної ідеї. Ну, а військово-морський флот, який сьогодні базується на озерах і річках країни, став своєрідним символом цієї мрії. А природа Болівії заслуговує окремої розмови. Тут можна побачити практично всі можливі ландшафти. Засніжені вершини Анд, вулкани, безкраї рівнини, амазонські джунглі, солончаки та високогірні лагуни. На півночі розташований національний парк Мадіді – один із найбагатших за біорізноманіттям природних заповідників планети. Тут мешкають ягуари, капібари, тукани, папуги, каймани та сотні інших видів тварин. А неподалік лежить легендарне озеро Тітікака – найвище судноплавне озеро у світі. Його води та острови оповиті стародавніми легендами інків і досі приваблюють мандрівників з усього світу. А зараз ми переміщаємося на південь Болівії. Солончак у Юні – найбільша соляна пустеля на землі. У сезон дощів її поверхня перетворюється на гігантське природне дзеркало, де небо і земля зливаються в єдиний простір. Фотографії цього місця давно стали візитівкою не лише Болівії, а й усієї Південної Америки. Втім, не всі особливості Болівії викликають захоплення. Місцеві дороги часто стають справжнім випробуванням для водіїв. Багато туристів відзначають хаотичний рух і доволі вільне ставлення до правил дорожнього руху. Тут нерідко можна побачити маневри, які в інших країнах здавалися б абсолютно неможливими. Але, мабуть, найбільше здивування викликає в'язниця Сен-Педро. На відміну від більшості, вона функціонує майже як окреме місто. Тут ув'язнені можуть жити разом зі своїми сім'ями, працювати, відкривати невеликі крамниці, орендувати житло і навіть брати участь у житті місцевої спільноти. На території в'язниці працюють школи, спортивні майданчики, церкви та різноманітні сервіси. Фактично, за високими мурами існує окремий світ зі своїми законами та правилами. Отже, Болівія – це країна контрастів.
країна, де офіційними є десятки мов, де існують дві столиці, де флот служить державі без моря, а соляна пустеля виглядає як безмежне дзеркало небо. І саме такі місця нагадують нам, наскільки дивовижним і несподіваним може бути наш світ. А з вами була Марія. Я сподіваюсь, вам цікаво було дізнатись щось новеньке. Всім па-па!

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Шановні слухачі, на цьому наш випуск закінчено. Бережіть себе і своїх близьких. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного спокою, витримки і незламної віри та якнайшвидшого миру. Нехай над Україною завжди буде мирне небо. До нових зустрічей в ефірі. Wij wensen jullie een mooie nieuwe week vol kleine geluksmomenten, gezondheid en rust. En aan alle Nederlanders, heel hartelijk dank voor jullie warmte, steun aan het Oekraïense volk. Jullie betrokkenheid en solidariteit betekent ontzettend veel. Zorg goed voor elkaar en graag tot volgende keer. Na все добре, друзі, до наступної неділі.

Мамо, живи, мамі жива, важливі слова, пишу тобі я хочу літо. Я хочу літо без війни. Мамі, живи, мамі жива, важливі слова, пишу тобі я, в нас буде літо.